0: ngoku ungayikhohlwa ukuthi ungubani. Ziqhenye uKhozi FM luhamba phambili.
1: Cause your family uhamba phambili sahlelike nethimba lakho eliqinisekisa ukuthi ke imini yakho nje iba inhle kakhulu sithi ke Donkey 12-23 sike sathembisa ukuthi ke kungidala sothatha intambo ke siphoseke khona la King Smith Stadium sibheke ke uchungechunge lwemidlalo yamazwe ngamazwe yosuku lodwa njengoba ke sike sasho ukuthi iningizimu Africa izobe ibhekene neAustralia akwesizwe ke ukuthi intatheli yethu isibikela ke ukuthi izinto ke zime kanjani ngale King Smith awu mfoka sibisi wekhulekani kunjani futhi
2: uyaphila baba
1: ngiyaphila bavungane kunjani futhi
2: Nazoke right njengoba usho mfethu ukuthi umdlalo ukhona la eKingsmith eThekwini umdlalo ke ophakathi kwayo iningizimu Afrika nayo ke Australia umdlalo ke lo wokuqala ke wosuku olodwa bathi ke ODI siyazi ke ukuthi umdlalo wesibili uzoba ke lapha yake eWanderers eGoli ngalo ke isonto iningizimu Afrika ke izinto ke zibonakala ke zihambela kahle ke kuwona ke lo mdlalo njengamanje ngemva kokuthi ke iqale ngebatha sibona ke kuphuma ke lapha yake uQuinton de Kock ngawo ke ama runs angu 14 eshaye nje noma ke kumabhola ke angu 18 kanti ke Tony Dizozi yena ke uphume ke ngedata ukusho ukuthi ke bengashanga ngisho irun eyodwa nje kuona ke amabhola ke angu 8 kodwa ke uMatthew Brixham uyena ke obonakala ke gilimanga la kwiningizimu Afrika njengoba ke eseshaye ke icentury yakhe kuona ke lo mdlalo nakuyona ke le series kanti ke njengamanje uyena ke uBrixham osenkundleni njengoba ke ebamsene ke noMarco Jansen yena ke oseshaye ke half century okusho ukuthi ke amaranzi ke lawo angu 51 kumabhola ke angu 47 izinto ke zibonakala ke zihamba kahle kakhulu uma ubuka nje indlela ke wona ke ama batters ayo ke iningizimu Afrika adlala ngayo njengamanje yena ke uMarco Jansen naye ke uMatthew Brixham kanti ke ucaptain ke walo ke iqembu laseNingizimu Afrika Themba Bavuma yena ke ukhishwe nje lapha ya uyena ke uJosh Inglis kwibhola ke ebelibhola ke uyena ke uAdam Zampa ena 30 kumabhola ke angu 48 kanti ke David Miller naye akakwazanga ke ukuthi mhlambe akwazi ukuthi ke aphakamise ke izinto ke kuyona ke iNingizimu Afrika njengoba ke ikhishwe ke enama runs angu 9 kishwa ke yena ke uNathan Elise kanti ama over angu 45 okusho ukuthi ke kusele nje ama over ayisihlanu ukuthi ke iningizimu Afrika ithi ke khumu bese ke bethi ke kuthatha ke ikhefu elifushane ke ngaphambi kokuthi ke lona ke izwe leli lase Australia likwazi ukuthi ke naloke liqale ke iningi yalo kuwona ke lo mdlalo okhona khona ke la eThekwini njengoba ke izinto ke zibonakala ke zihamba kahle kakhulu kuyona ke iningizimu Afrika 100 noma ke 249 kuwe nje amaranzi amahlanu siyathemba ke ukuthi ke izinto kuyothi ke lishona ke ilanga iningizimu Afrika iyobe ke isikwazile ke ukuthi ke mhlawumbe iwunqobe lo mdlalo so buya ke futhi lapha ya ngemva ke kwalo ke ihora ke lesibili siyasibheka ke futhi ke ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani
1: Simakhulu umhlonisho mfowethu ngoba phela vele kuseduze silanje silalala la ncama ukuthi sothi nje 1 2 3 sesifikile nisibekele lapha ihlalo silale kahle Dawu ngasabi. Dawu ngoba sizophinda siqhubeke futhi ke siphoseke intambo ngale eKingsmith sizwe ukuthi izinto zikume kanjani ngakhona. Kwa manje ke siqhubeke nomcilo omnandi kulwesine nje sikunikezana ngokuqada singo kwamsana nomaqhinga. Hadebe bathi lo mhlaba.
3: Emnyama sokume ngolilizela zonke izizwe ngisho lepha eshiya kwemzinyathi bayizwile lo mvunga emngani wami ukhuzani lo uhleli nozimiphi no DJ Sphelife 12 to 3 uKhozi FM lohamba phambili

Right, kamala kwela lapha ke njenge undone uthi lapha ke gqwe yele ngoba ngithola ngale skathi kumsakazi cause FM cause lapha ke olmapiwa piwa kusela lapha ke mzuzu eshumi nantathu ngaphambi lishala lapha ke hora lesingaki ngaphambi ukuthi kushaye lapha ke ihora loqala emsakazweni cause

Yeah, ingoma laphana ke mnandi eshaya ngena laphana ke umbanana uhamba laphana ke no Shekina bathi Embrace kanti ke emveni kwalokho usolaphana ke nje ke uGideon ethi laphana ke All My Love. Iyona ke ingoma kade kuyithola laphana ke lesikhathi kumsakazi Khozi FM Khozi laphana ke All My Piko Piko khumbula ke laphana ke mangabe sithi ke la imizuzu ka ishumi laphana ke nambili sokugijima ke siyokubhekela kamnandi ke uFacebook wakho kamnandi ke hlele mars asinto kushanje impela idlanzana laphana ke njeke uthi impela ukweluleka uthi ubamningi